fo ina I mātou I so se mea. E o lava ia ua fiong pa ia. O lo mātou maua pēa I le aso ma le aso. Whamanuia le whaafonga mai o tangata. O le leifoi fe au, le ngata o tangata, mai mātou uma o lo tono le leipoto. Ia mātou tā penampena mo le oli oli ma le manuia e whavavau. Ua uma na e tā penaina mo I mātou. Ta talo mātou mana tua le tua, o mātou tangata lo I tonu o ai o pupua ngātia I whale mai. Lātou te ta oto ma lātou I ai I tonu ma le ti ngā ma maftianga o le tino. Le tua ta talo le neitae au. Ia o atu iai lo file mu. Ia maua le onsai. Ono o ti ngā ma mai o le langa. Ua fea ai le ngata ia I lātou o I mātou fo. Ta talo I ngā luenga au au au na fo mai. O I lātou ia o lo hala ma iai le manuia ma le alofa o lau o fio. O lo maua I le malosi le tele o I mātou. Whamania ia lātou ngā luenga I so si fale mai. O lo ngā lulue mo le saunga le mū ma le alofa atu. Ia I lātou sulfai atu ia ai o fale mai. Mātou mana tua fo inisi o mātou a inga le tua I eri tertenunga. E le o misi fo I o mātou tangata mo sose a inga. O lo a fea il malanga sa ua al maliu maleoti. Mātou te mana tua ele neita e ao. Mātou te si tia fatasi atu. I a matafi ese ao pongisa. O na o maftianga o le iaio. Lantou fata singa ua motu sia I tutonu a inga. Wha maise oe lea tua. Sa mātou maua le neita e ao. I laura unga I lunga le maunga. Amu ia e whanon noa. Awa e wha mawhana whana ina I lantou. Mātou mana tua foio, mātou uso, mātua whafine o tamā. I tutonu a le to ese. Lea tua mātou te lewa ai maua lalo I ai. Awa o mātou lava o tangata ansala. O oe lea na e maliu ona I mātou uma le tua. Ae mātou mana tua I lātou ona o I tutonu o nofoanga e pui pui ae li sartonga. Te talo atu I ato e maua se o langa whafawina. O mai tua I o mātou a inga, mātou loa leanga le lei o lau fio. Te talo fo I le tua I e iei whaamunianga I loa tonu u le leiva I aso I se au ngā luenga. Ai mai se foi le to tele o tangata. O le a whaalongo I lofina ngā loe ala I tapu inga o le neya sa. Te talo le tua whaamulmole. Whamangalo o mātou tangata pe a whaie le lava. La mātou tape en penanga I ala I lo fionga pa ia. O mātou whaitau mātou whaalongo longo ai I le neita e au. Whamanuia mai le tua le neya uwhai ngā luenga. Whapea foiri o mātou huso a keu shano lo sa so mai. O le mātou ngā luenga e whai whātasi. A wālo fina ngā lo ia iei le angale lei o lau fio le nei tae ao. Mātou tumuli le nei potu. Ta talo atu ia iei lo uanga le lei moi mātou. Taitai atu I mātou I o mātou a inga whamole mole. O le nā le mātou te talo ma le mātou wala au. Fa mangalo mantu tangata ono o Yesu o mantu wole mavala awantuai. Amen, amen.